ko e tautai ni ku toi tamuniti e uavalu. Toi tamuniti e uavalu ki he tolu i he pongpongini. O tu ia ko e tautai ni ki he pongpongini. Toi tamuniti e uavalu ki he tolu. Ko ia ko whakamalo he lava foke tau programa ko ia a hikure o e whakatua merie ki a piso peseloini si lala vea pe api he ka uena i lontoni tui fua i he a pongpongini. Ko e Tapukama koni o kuhoko a ngahi re o e hengi hengi koula kafu kene programa maari e pongpongini na e fai hono teu teu koi a kiai i e pongpongini. E uena, ko kapau ke whanongo mai pe a ke ta ima he laini ke tau kamata uena. Pe a pehe foko taitale le i koe ki e pongpongini pe a pehe ki a sione onevela tupou Motor kotoa mo me amai ngalo pe pe pe ka motor mo me amai